0: oyentes o único que fan é abrir ben orella, absorber esa música e expresalo pues cantando, bailando, en fin, desfrutando, e deberíamos facer todos o mesmo, eh. Eu afortunadamente teño unha orella moi aberta porque traballei pois moitísimos anos pois no vendendo discos. Entón foron moitos anos de escoitar moitísima música, e toda a música é boa, toda a música é óptima e aporta moitísimo. Entón, canto máis poidamos desfrutar, é como nas comidas, non? Canto máis variedade comas, pois moita mellor alimentación.
1: E como levaches os ensaios estes días de 38-39 graos?
0: Ben, pois a ver, non son unha persoa que, digamos, que desfrute demasiado co calor. É dicir, eu son unha persoa moi atlántica, sempre digo que o frío escorréntase, pero o calor non hai maneira de quitarlo, non? Pero bueno, é dicir, cando ti vas, estás en modo traballo cos rapaces, digamos, estas inconvintes climáticos, pois bótalos un poquinho atrás. Si, é verdade que son un pouco inconveniente a hora de ubicar, non, os espectáculos, un lugar onde pues a xente miúda pues este cómoda, non lle de o sol, non pase moito calor, que facer as condicións os máis beneficiosas posibles para o público. Sempre atopamos, sempre hai unha sombriña, sempre hai un árbore, unha carballeira, ou hai pues un pabillón dunha escola, e entón de momento imos zafando ben, a ver como se presenta o resto do verán.
1: Seguro que maravillosamente ben, e ademais con un espectáculo así, con tanta forma de participar, pues se olvida un do tempo que vai. Moitas gracias por estar con nós, que saia todo moi ben, iremos informando a todos os ouvintes de distintas actividades do calendario. Nada, que con toda esa familia curiosa, que se sea un bo verán.
0: Muy bien, muchísimas gracias, igualmente para todos.
1: Muy aperta, bo día. Pois eso dimo, eso é o que estamos todos disfrutando e vivindo este verán, con tantas actividades que temos, con unha xenda, pois eso, temos o sábado ese extra en Vigo, co público familiar infantil para máis de 4 anos, historias de bemol pequeno tamén, con música miúda. Paco Nogueiras estará pois concretamente este sábado ás 12, con ese espectáculo de extra, Biblioteca Juan Compañel de Vigo. Un lugar donde él también está, esa topa estupendamente bien, porque participa en muchísimas campañas de animación a lectura, así que en una biblioteca pues se pueden ustedes imaginar cómo está en su salsa. Y muchas cosas más, que a lo largo de la mañana iremos contándoles a todos ustedes.

0: cómo no vamos a tener todas las actividades que se desarrollan este fin de semana en las montañas de Trevinca Veiga, con esa declaración, con esa petición como parque natural. Pues efectivamente, pillámoslo así un poco a desmán, porque están trabajando moito en estos temas, pero tampoco robaremos moito tempo, pero sí queremos falar de ese 24 aniversario, unha aperta a Trevinca. Justamente temos a Antonio Fernández a Cholo. ¿Qué tal, Cholo? Buenos días.
1: Muy buenos días, muy buenos días.
0: Buenos días. Muy bien, supongo que con rayos y tronos para ir por lo del horizonte, ¿no?
1: Bueno, pues sí, las treboadas aquí en las montañas son normales, unas veces más grandes, otras más pequeñas, pero bueno. Sabemos o que o tema das treboadas, as tormentas aquí na montaña.
0: Sí, a verdade é que justamente pensando pois en estes días nos que se alevades 24 anos de aniversario, unha aperta Trevinca que se di pronto, que non hai así como moito movimento, por eso decimos que as treboadas teñan que ser un poquinho máis institucionais, por decirlo así, non? Que a ver se se declara pois sea dunha vez parque natural.
1: Bueno, sí, sinceramente a palabra pode parecer forte, quizáis, non? Pero sí, para min considero humillante, sinceramente, que esta montaña de Trevinca non sea parque natural. Esta montaña de Trevinca, pues, conocido oficialmente que o goberno central, cando pasou as competencias a recén creada Xunta de Galicia, aos anos 80, 81, non recordo, pero xa no ano 70 e moitos, ou casi 80, o goberno central xa pensaba declarar parque natural as montañas de Trevinca, pola súa importancia. Estamos falando de finais dos anos 70, o sea, xa o goberno central pensaba declarar parque natural as montañas de Trevinca antes que o que hoxe en día parque natural de Sanabria, pola súa importancia, os seus condicionantes de glaciarismo, segundo no Estado español, primeiro Pirineos, os profundos vales glaciares, en fin. A montaña de Trevinca, en aquel momento, en aí dos anos 70, xa era considerado polo goberno central digno de ser declarado parque natural. Estamos no 2026, seguimos aí. Por eso digo que consideramos humillante esta situación para estas montañas, que son patrimonio de Galicia, que es realmente un referente a escala nacional de natureza de montaña. Entón, levamos 24 anos dándolle esta aperta a Trevinca e cada ano pedindolle a todos os deusos de Olimpo e outras circuncisións, ¿verdad?, que actúen sobre as administracións para que vexan, se den conta. Porque está aí, a ciencia babala, os científicos, os biólogos, os xeógrafos, a universidade. Non é cousa que o Club de Montañismo Montañas de Trevinca o que Cholo diga isto, non, está avalado por moitas e moi potentes voces no cultural, no científico, ¿verdad? Entón, bueno, pues seguimos en eso.
0: Naturalmente, porque suporía moitísimo, moitísimo avance, moito cuidado, un poquinho de tranquilidade, non? Ese recoñecemento.
1: Por suposto, porque o que se fai, o que acabas de decir, esta última palabra, recoñecemento. Reconocimiento para que os galegos, en xeral, o resto de España, pero os galegos nos demos conta que temos montañas. En Galicia hai un terreo eminentemente montañoso, pero eu creo que lle perdimos ese culto ás montañas como zonas imprescindibles. Non que sexan bonitas ou que non é un tema de bonito ou feo ou saludable, non saludable, non, é un tema de necesaria. Necesaria que existan as montañas con toda a vida como esa conleva. Os ríos nacen nas montañas, non nacen nos vales. A auga limpa nace das montañas, non nacen nos vales ni nacen nas playas, ¿verdad? Entón temos que profesar, deberíamos de educar nese culto, nese respeto ás zonas de montaña, independentemente do deporte, da dificultade, se te gusta, non. As montañas son necesarias, con todo o que conleva, a vida que alberga nelas, e o necesario que son por o medio natural. Os seres humanos, o xe por o xe, por moito inteligencia artificial e moitos aparellos, seguimos sendo biolóxicamente animais naturales, máis ou menos cultos, pero seguimos sendo animais.
0: Máis ou menos culto, sí. Bueno, sí, a verdade é que sí que teña que ser así moitas veces. Bueno, tenemos o Día Internacional das Montañas, que, entre outras cousas, pues significa efectivamente todo ese espírito que está comentando Cholo, non? Pero aquí o que se trata de facer unha nova edición de unha Aperta Trevinca. Nesta ocasión, xa rozando 25 aniversario, que se di pronto, como se vai a celebrar ou como se vai a chamar a atención?
1: Bueno, este 24 faremos dunha maneira máis ou menos humilde. Realmente, pois, a Federación Galega de Montañismo tamén está enterada deste tema. Estamos facendo porque a propia Federación Galega de Montañismo sexa tamén quen difunda entre os clubes esta idea de en cada territorio, en cada lugar, esa montaña que hai en todo o territorio, simbólica, ¿verdad? Pois que aí se celebre ese Día da Montaña Galega. Está moi ben que se celebre o Día da Montaña a nivel universal o planeta, ¿verdad? Pero non xa que en Galicia temos que darlle máis importancia ás montañas. Entón intentamos que a propia federación se faga cargo de todo isto, ¿no? Día Internacional das Montañas, perfecto, está moi ben. Pero non xa que en Galicia temos que ser un poquinho máis sensible. Temos que ensinar, indicar ás persoas a importancia das montañas. E ademais, reconozcámoslo, Galicia, independentemente das playas e das costas e dos mares que temos, somos un territorio eminentemente montañoso.
0: Claro que sí. Justamente, pues, de todo que le hemos hablado a lo largo del año, hay muchísima aportación interesantísima, también ese contacto con la naturaleza que el club cada vez tiene más seguidores, más siente que está totalmente mentalizada, con numerosas situaciones que se viven en plena Trevinca, cima de Galicia, ese símbolo de la montaña galega, con pues peculiaridades como a fauna, flora, bifauna, ten aquí pues moitas referencias a épocas históricas da nosa vida, ¿no?
1: Vena Trevinca, con seus 2.127 metros, é a cima de Galicia, por eso se convirte, o sea, é unha cima que como decirlo, reflexa todo o que son as montañas galegas. Todas as montañas galegas importantes, que son Cares, o Faurelles, a Mamede, o Xurés, en fin, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero todo eso queda como patrimonio. Pena Trevinca é un boquiño de todas estas montañas, ¿verdad? Porque en ela se reúnen, pues, xa digo, toda unha serie de circunstancias entre glaciarismo, flora, fauna, endemismos, en fin, reflexa un pouco todo o que é esa natureza de montaña en Galicia.
0: E de todos os anos que pasaron e de todas as situacións habería de todo, tormentas, frío, calor, de todo, pero o entusiasmo da xente non falta nunca. Se notan estes 24 anos de traballo, Cholo?
1: Sí, en algúns aspectos, sempre que se traballa con ganas, con ilusión, con optimismo, ¿no? Pois sí que se advirte, eu creo que unha maior sensibilidade, ¿no? Como clube temos xente de toda Galicia, realmente. Somos un club pequeno de 200 socios, de pico, pero que, como decirlo, nos dedicamos a este montañismo clásico, montañismo de toda a vida, este que foi reconocido pola UNESCO como valor inmaterial da humanidade, ¿no?
0: Sí.
1: Este montañismo no cual se fai, se emplea, lóxicamente, nos divulgamos, que temos numerosos cursos de técnicas de montaña, desde manexo de crampons, pioleo, orientación, etcétera. Pero, sobre todo, nosas actividades se destacan porque sempre ten que entrar a cultura. O coñecemento do territorio, en súas diferentes facetas, o simbolismo, a botánica, a meteorología, en fin, todo, ¿verdad? E todo elo sempre, sempre, sempre acompañado do respeto. Eu chamaría socialización, pero me parece un pouco exagerada, quizá, pero sí considerar que a natureza é fundamental e cada vez máis que a conservemos, que a admiremos. Non é só chegar a un sitio e dicir que bonito, que ben me sento. Non. É darse conta que gracias a ese que bonito, que ben me sento aquí, podemos seguir vivindo nas cidades. Pero a poder seguir vivindo nas cidades, hai que conservar a natureza fora das cidades. Como o noso clube realmente se dedica moito a isto. actividades de todo tipo, de baixa a media montaña, alta montaña, cursos diferentes, pero sobre todo, extender, hacer una cultura de conocimiento da montaña, como decirlo, admiración por la propia naturaleza, y sobre todo, lógicamente, amala. Ese amala como que es una necesidad sí. para nosotros, animal humano. Y si amamos, pues claro está, defenderla. Todo aquello que se ama, se defiende. Si no se ama, si no hay interés por ello, pues da igual lo que se faga con aquello. No, hay que aprender a amar a la naturaleza para poder defenderla, porque cada vez es más necesario.
0: Pues sí, a cuidar a xente que a cuida, como este clube, como o noso convidado que tantas veces nos atende, que agora mesmo pues acaba de facer unha pausa na xenda do día para poder atendernos. Así que, Antonio Fernández Cholo, xa falaremos con outra calma, pero agradecemos este adianto de todo o programa que terá lugar pues ese Día Internacional, e a ver si se consigue dar algún paso para ese Día da Montaña Galega e que se xa Parque Natural. Muchísimas gracias, Cholo.
1: Gracias a vos, Eva, por la colaboración, la difusión de estas mensajes. Muchas gracias.
0: Un aperta enorme, gracias, buen día.
1: Un aperta.

0: Pois seguimos o noso camiño e a verdade que temos aí unha cova das letras, que bonito. E temos unha preciosidade de cartel coa nosa convidada que está aí pois ao sol, que é unha maravilla, Sabela Cristina Collazo. Témola con esa máquina de coser tan esa imaxe tan pois familiar seguramente para moitos e moitas, e por suposto esas mariquiñas que son unha auténtica preciosidade que tamén nos lembra pois outros aspectos da nosa vida. E temos a nosa costureiriña bonita, por suposto que sí. Cristina, que tal? Bos días.
1: Moi bo día. Casi me emociono xa coas túas palabras. Estou moi sensible. Que,
0: sí, pois a verdade é que é preciosa a fotografía, dilo sí. Todo.
1: Sí, eso foi feita aí no festival de títeres de Rianxo, no Titiriberia, o ano pasado, onde estreamos, sí. Por mano un tipo estupendo que fai unhas fotos increíbles, se capta moi ben a esencia.
0: Que maravilla. Pois eu creo que na miña infancia deixei sin esas monecas recortables toda España, porque era unha auténtica paixón, e a vexo que está aí metida pois no maletín da modista.
1: Sí, xusto. Esas bonecas un pouco foron a inspiración, que o vestiario foi confeccionado por La Canalla de Vigo, que son as que sempre fan os nosos traxes. Seguramente en algunha ocasión xa teño falado delas, que son maravillosas. E elas contaban que comezaron así a coser, é dicir, que cando eran pequeniñas facían como os traxes para esas bonecas. E dai derivou xa a súa nai tamén cosía, que é unha das que lle fago a entrevista e das que se basea tamén a obra. E entón, a partir de aí, pois montaron o que é o negocio hoxendía, non? Pero pareceu-me moi curioso, e eu tamén xogaba con esas mariquitillas, e entón dixen, isto hai que metelo, de algún xeito. E entón son os traxes que a protagonista usa no espectáculo, non? Eses que vedes aí.
0: Unha preciosidade. Ti coses ben ou non?
1: Bueno, eu coso o que podo. Realmente a que cosía de verdade é miña boa, non? Que ela foi mi costureira e modista tamén.
0: Esa máquina alfa é túa tamén?
1: É dela, sí, é dela. É que dela. Agora estou xa pactando para que poida herdar eu, claro.
0: Claro, esa é unha xoia total e absoluta.
1: Total, non é unha sí. Peza moi antiga, pero sí que ten moito valor sentimental, non? E emocional.
0: Por suposto. Bueno, unha peza inspirada nas costureiras, precisamente como homenaxe, non? Aquelas modistas, pois na década dos 60, inicios dos 70, e incluso supoño que finais dos 50, non?
1: Sí, en realidad eu cando comecei a investigar sobre esta peza, que a súa orixe foi miña avoa, non? Para escribila, descubrín que había unha morea de mulleres costureiras que eu xa sabía, non? Pero que é como algo innato xa no povo galego, non? Que unha muller da casa fose tamén costureira ou incluso diseñadora, non? Modista. E chamoume moitísima atención, a partir de aí xa me basei en relatos reais de mulleres costureiras desa época, que curiosamente todas saíron fora. Entón iso ainda me sorprendeu máis, digo, ai Dios mío, pois isto hai que fazer algo con este material, non? E así nace, sí. Costureiriña bonita.
0: Moi bonito, precioso o título, ese agarimo co que se fan as cousas e a cantidade de xente que está colaborando, non? Que colabora, pois, en todos os aspectos. Falabas do vestiario, pero de todo.
1: Sí, a verdade é que, que estou de posparto, por iso xa me estou emocionando.
0: Ai, caramba! Parabéns,
1: me pongo a pernetita todo o rato.
0: Parabéns, cantidade de patuquiños. Eras aí feitos por modistas.
1: Pois sí, a verdade é que sí, o caso é que este espectáculo naceu cando descubrín que estaba embarazada, entón é como moi bonito todo, non? Traime así como moita emoción. E entón, xa non sei nin que estaba dicindo, porque me perdí.
0: Estábamos aí falando de todo un pouco, desos oficios, de todo un poquinho,
1: da xente que colaboraba,
0: ¿no? La xente
1: que colaboraba, sí. Está Xurxo Souto e Rosario, que Xurxo, é un pedazo contador e cantador tamén así de galego, e collimos del algunha peza e que veu cantar tamén con nós, e Rosario, que ten unha voz maravillosa, que vai tecendo todas as melodías da obra, que é unha unha rapaza daqui da, da Bandeira, a que lle temos moito aprecio e que ten unha voz que iso é espectacular. E como a ela, pois moitísimas máis, bueno, Manu fixo a música original, que mestura un pouco o ritmo tradicional de Dorothy Schubert coa electrónica, non? Eso sí que foi aí como, como máximo de investigación, xa nos viñemos arriba e xemos a ver, como, como podemos facer con isto? E así van nacendo todas as pezas.
0: Bueno, unha auténtica delicia, como decíamos, de composición e de todo, de posta en escena, combinando tamén a masia do xogo coa saudade dos tempos idos, día simnose, porque realmente ese canto a muller galega que emigrou, que tivo que coller todos estos bártulos e marchar da, da súa terra, non?
1: Pois sí, é iso, cada traxe que facemos, que é unha homenaxe a cada unha das mulleres que eu entrevistei, é un traxe inspirado en algo importante para elas. Por exemplo, o primeiro é un traxe corte Venezuela, que é un, o primeiro traxe que a muller a que entrevisto pisou Venezuela con ese traxe amarelo piqué. Entón, confeccionas en directo ese traxe, non? En, con, cada traxe é unha historia.
0: Como se nota feito a medida, eh? Quedache de maravilla, sí.
1: Pois sí.
0: Se nota o traballo da modista, de verdad. Sí. Sí, sí, sí.
1: E de feito teño que dicir que os traxes foron se adaptando porque eu iba medrando en barriga, claro. Entón, cando tiña xa 8 meses de barriga, os traxes tiveron que ser adaptados e agora volveron outra vez o seu ser. Entón, bueno, tiveron aí unha man os da canalla impresionante para facer iso.
0: Sí, é que era tamén moi ilusionante, eh? Ir deixando espazo para dous.
1: Pois
0: pero para
1: sí,
0: dúas,
1: sí,
0: neste caso.
1: Para dúas, sí. Sí, sí,
0: sí. Hai inspiración valenciaga, hai un vestido serea de Overbés de Vigo.
1: Ai, eso hay teño, un... se podo contar algo disso despois.
0: Sí, claro, de todo que te queiras, contanos.
1: Pois ese vestido é super especial, é unha feitura moi especial, porque é unha das entrevistadas, a súa nai cosía para as prostitutas de Vigo. Da Rúa sí. do Prazer. E un dos traxes é este, é un traxe de lentexoias, non sei como diren en galego, creo que sería así, non? Lentexoias de brilantes e que no medio tiña un pulpo. Entón recreamos ese traxe tamén en escena, non? Con esa historia toda que ten detrás.
0: Bueno, hai outros traxes que son tamén a medida e que levan, pues supoño que unha das figuras máis representativas de esta representación. Estás aí nun sofá, está todo o equipo tomando notas, falando con elas, non?
1: Sí, sí, claro, fixen iso, pues unha entrevista, un documental casi, para poder facer a peza, non? Entón elas iban contando, pois como non tiñamos os traxes reais, só o que elas nos contaban, ni siquiera hai fotos, salvo a última feitura, que sí que é un traxe de, que fixo miña avoa e o sacamos en directo, vamos, ese traxe sí que está.
0: As imaxes son moi bonitas, a verdade que nos levan a aqueles momentos e a ese disfrute, esa ilusión coa que se fan as cousas, porque hai que decir artesanos totales e reais, porque son reais como, bueno, como un se pode imaginar como a veda mesma, non? Porque hai historias de todo, e testamuñas, están aí, sí.
1: E bueno, vai vixentes tamén, non? Porque hoxe en día tamén hai moita xente que iso, que ten que sair fora para facer pois destes traballos tamén, non? Entón é como unha historia moi moi real, como dis ti, non?
0: Sí, totalmente. Bueno, está Elena Ferro tamén, claro, que aí hai calidade.
1: Elena fixou os zoquiños de unos bonecos que están inspirados nos bonecos de Santo Aleixo, de Portugal, e son como moi bonequiños moi pequeniños, e ela calzou, digamos, eses bonecos, e os sacámoslos en escena.
0: Bueno, ti, como estás para ir a representacións? Porque eres a protagonista.
1: Bueno, non sei moi ben. Temos a primeira xa este vendres, no?
0: Pero xa,
1: no auditorio. Sí. Bueno, xa teño outra menina, así que xa están as dúas curtidas e as pobres xa van salir titiriteiras, porque levámolas con nos a todos os lados. É un pouco o oficio. Sempre dixen que o teatro é vida, en este caso o teatro é a miña vida. Entón, pois hai que conciliar de algún xeito e poñerse a traballar, además que temos unha xira por diante moi bonita todo verán e con moitas ganas, vamos.
0: Que
1: sí, estamos super contentas.
0: Hai moito colorido e hai moitísimas actividades que lles poden encantar aos pequenos, porque non...
1: E as maiores,
0: claro.
1: Sí.
0: Así que hai que levar todo o espectáculo a vantaxe que hai bo tempo, non? Porque estarán bandeira, a cañiza e o aire libre, non? É un dos...
1: Sí, podemos facelo, sí, algún ao aire libre, sempre que se poida, pero tamén en espazos interiores. Estivemos na estrada tamén, bueno, o ano pasado fixémola en bastantes lugares, pero este ano sí que é certo que van a ser todas en exterior, e o contacto co público directo, e o que nos gusta iso, non? Que as mulleres maiores, que isto nos ten pasado, non? Veñan, collan a súa cadeira, se senten, e ¡ah! Cando saco a máquina de coser, nótase como, uau, como se fan, ah, sabes, non? Como un decir, ostras, eso tiño eu, non? Eso para min é o máximo.
0: Un homenaxe, ti crees que será algo que pouco a pouco veremos desaparecer? O traballo das moestas e a venda de máquinas?
1: O será que non, eu espero que non. E creo que non, porque mentre haxa xente que o coide, que o mime, eu... espero que non, que iso non pase nunca.
0: E cada mes, como estamos con ese consumo textil tan
1: claro,
0: brutal, pues dá a sensación de que xa ninguén fai así nada a medida ou arreglando, claro. Pero realmente é, pues, o que teña oportunidade, unha xoia única.
1: Claro, sí, a ver, ao final...
0: artesanal.
1: Entendo que todo o mundo pois necesitamos vestirnos, non? E ao final pois moitas veces recurres ao que vestir, non? Ese consumo rápido, pero sempre que se poida pois ter unha peciña especial para aquel momento, non? Ou para aquela cousa, reciclar pezas que ti xa tes, non? A min gusta moito facer ese tipo de cousas e bueno, eu creo que sempre que se poida sería isto. Isto é unha reivindicación, esta peza, do traballo artesanal, non só das modistas, non de todos os que se fan a man.
0: E, por suposto, outra das cuestións que non podemos esquecer, que a banda sonora.
1: Sí. Bueno, e tamén teño que dicir que o atrezo fixo Luchi Iglesias, que o que sempre tamén me fai todos os atrezos, un maravilloso carpinteiro de Lalín, bueno, que quede dito tamén. E logo a música, pois iso, como vos comentaba, a banda sonora e original, composta por Manu Paino, que recupera pois esas músicas tradicionais, non, do cancioneiro de Dorothy Schubert, cunha copla tradicional que é Costureiriña Bonita, Dame unha agulla de prata, que tanto está aí nas coplas de Dorothy, non? El mezclámola coa música electrónica, fai aí unha investigación tamén sonora que é moi sorprendente.
0: Bueno, pues vai preparando a maleta que nos imos detrás, que non queremos perdernos nada do que fagas, porque dá gusto, verdad, de Cristina.
1: Gracias a vos.
0: Moitísimas gracias por estar. Igualmente.
1: Gracias
0: a ti. Unha aperta.
1: Chao.
0: E parabéns. Adeus.
1: Gracias. Chao.

0: las 8:08. Sedenres está con nosotros, Lourenzo Fernández Prieto. ¿Qué tal, Lourenzo? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Muy buen día.
0: La verdad es que terrible todo lo que estamos sabiendo de Venezuela en estas últimas horas. Decía una amiga estos días, que venezolana, que tenga sensación de que no pueden pasar más cosas, que no sé, un país que es como un ataque, sí, continuado por todas partes, y ahora sí, esto.
1: Sí, ciertamente, ciertamente. Yo esperé que pasaran unas horas para contactar con la familia Galá, y bueno, por suerte están todos bien, pero é que, ademais, é como que máis me dá. É dicir, de todo o que pode pasar coa natureza, sí, isto é sempre o que máis me dá. Bueno, e os tsunamis, pero aquí parece que... É dicir, que son cousas que ainda que sabemos moito, están controlados, sabemos por que se provocan, están definidas as zonas sísmicas, hai prevención, digamos, hai sistemas de detección precoz, se coñece perfectamente como funcionan as placas, pero os seus efectos son tan devastadores e tan inesperados e collen a todo o mundo sempre tan sin contar, ¿no? Nos tuvieron as imágenes, estamos celebrando a tamborrada de San Juan na Guaira. En fin, todo eso foi no, como moi terrible. E logo parece, según acabo de escutar, que hai moita, bueno, que era previsible pelas imágenes, ¿no? Que hai moitas persoas desaparecidas, ¿no?
0: Sí.
1: Y por lo tanto que el número de fallecidos puede medrar considerablemente, sí, sí.
0: No,
1: y la verdad es que, no, es que ten razón que yo, tu amiga, es decir, cuando vimos todo el mundo dice, pero también esto, claro, también esto que pasa en Venezuela.
0: Claro. No, como te decías, porque sabemos dónde están las placas, sabemos el momento que se produce, pero que se produza esto que ya se conoce ahora, cuando empezamos todos con los términos técnicos, o que se llama ese doblete sísmico que contaban estos días, que bueno, contaba algún experto, que este movimiento como tal, bueno, pues es algo que libera energía acumulada durante más de un século, y que algo similar a lo que ocurrió en el século XVIII en Lisboa.
1: Ajá. Claro, que de feito, al parecer, facía Venezuela unha zona sísmica.
0: Sí, sí.
1: Pero esa outra parte, digamos, do asunto. A diferencia de onde hai sismos adoito, como Xapón ou outros territorios que están aí, digamos, están adaptados ás construccións e, polo tanto, hai unhas normativas moi específicas, cada vez máis... hai máis capacidade, precisamente, de evitar que xeneren graves danos. En Venezuela, pues creo que facía máis de un século que non se produce un sismo parecido. E, polo tanto, é moito máis... hai menos capacidade de prevención e menos normativa para facelo tamén, ¿no? Co cal, claro, esos edificios que víamos como si fueran de cartón, ¿no? Plegados absolutamente, de plastilina. Sí, unha cosa tremenda, como outros que houve, como aquel de México, como de Perú, que corresponde con parecidas zonas sísmicas, ¿no? En fin, confiemos en que os rescates que están en marcha se produzan, e tamén aí hai moita tecnoloxía nova, hai moita capacidade para conseguir o que antes non se conseguía, ¿no? Porque antes había que utilizar as mans e pouco máis. E neste momento hai moito coñecemento tamén para poder recuperar persoas, ¿no? en tempo récord, porque canto máis tempo pasa, pois peor.
0: Claro. Pues esperemos que a xuda chegue rápido, porque máis se dá esa paradoxa de que Venezuela está agora mesmo nesta especie, non sabemos moi ben como chamalo, con este goberno interino, con esa protección por parte de Estados Unidos, que antes xa anunciaba a xuda, bueno, iba a enviar a xuda, pero claro, a situación mesmo interna, institucional, é máis complexa, sí, sí, todavía, é, sí, sí, máis complicado todo, probablemente.
1: Sí, sí, y además hay desconfianza, y hay falta de legitimidad, y hay conflicto interno. Bueno, todo esto puede empeorar, o toda esta desgracia puede ayudar a curar feridas también. Ya veremos el resultado que tenga, ¿no? Porque de verdad que es a necesidad de unirse a las desgracias y de botar una mano, pues al final es un elemento humano de que genera unidades, ¿no? Comunidades. Uh-huh. Pero ya veremos a dónde lleva todo esto, ¿no?
0: Bueno, veremos dónde le va todo esto, que esperamos que se recupere, pues, a mayor número de personas posible, y que vaya llegando ayuda a todas aquellas personas que precisan. En fin,
1: más algo... Sí. ¿Mm? En eso confiamos,
0: sí,
1: en eso confiamos.
0: A verdade que sí, a verdade que sí. Bueno, máis alo de iso, hoxe tiñemos varios temas que nos devolven a terra aquí, a moitas cousas que teñen que ver coa terra aquí en Galicia. Hoxe 26 de xuño e cúmplense exactamente 100 anos dunha norma que oficializou o que se coñece como redención de foros, consolidou o minifundio en Galicia, a lei que liberou a terra en Galicia, na que, bueno, pois traballadese moito nese grupo de Historia Agraria e Política do Mundo Rural da Universidade de Santiago, da que falaba onte a nosa compañera María Cedrón en Páxinas de la Voz de Galicia. Gústanos moito estas historias que nos explican por que somos como somos e por que temos a terra como a temos neste momento.
1: Sí, a ver, certamente fixo unha reportaxe moi interesante, moi ben feita, para os que somos historiadores, bueno, non son exactamente especialistas en ese tema, porque a cuestión do foro é un gran tema de especialización en sí mesmo, non só en Galicia, sino no conxunto do Estado e en Europa. Aquí echábamos foro, pero en toda Europa había esas formas de propiedade, digamos, con dependencias múltiples e que se tuvieron que convertir en propiedade privada perfecta coa Revolución Liberal. Ese foi un dos grandes logros da Revolución Inglesa, xunto coas garantías judiciais, e despois, no século XVIII, da francesa, ¿no? Vinculado ao desenvolvemento do mercado, ao capitalismo, etc. ¿No? Pero claro, chegar á propiedade privada perfecta non é tan doado. Eso de que esta casa é miña e este piso é meu, é voto que si quero, como hoxe asumimos, non ten nada que ver con como se xestionaba, digamos, a posesión dos bens e das terras hai 800 anos. E digo que, ainda que non son especialista, a verdade é que o reportaxe a doble páxina de María Cedrón estaba moi ben. Falou conmigo, falou con Villares, falou con David Soto, puido falar con moitos meus colegas, que hoxe temos unha sesión de traballo, un seminario aberto no Caraminco da Universidade dedicado precisamente a este centenario, con tres mesas redondas de historiadores e historiadoras. E a verdade é que, sí, eu creo que atinamos, porque levábamos tempo pensando que facer para este día. E, bueno, desde o grupo Instagram, que xunto con algúns colegas de Moderna e outros de Medieval, que non son do noso grupo, pero que temos moi boa relación, traballaron e traballamos este tema, pues fixemos esta... Nos parece importante esta chamada de atención, ¿no? Es decir, os galegos e as galegas saben por que son propietarios. Sabemos por que aquí se mantén o minifundio entendido como pequeno cultivo e a pequena propiedade, que son dos cousas distintas, que sempre se confunden porque os xuristas sempre as confundiron, ¿no? E porque en Galicia non hai gran propiedade, nin hai grandes extensións de labranza, non hai grandes latifundios. Bueno, todo eso ten que ver, a estas alturas sabemos que con dúas cousas. Por un lado, coa natureza, coa natureza e a relación entre as persoas e a natureza ao longo de milenios, non? Porque nós temos unha natureza de unha morfoloxía, volvendo a falar do que falábamos antes, moi trazada por 3.000 ríos, por un montón de outeiros, por un montón de vales, por un montón de montes, por serras orientais, por un gran río e outros máis pequenos, o Miño e os demais, e todo eso xenera esa paisaxe quebrada onde labrar, hai que saber onde e como, pero podese facer en moitos sitios distintos, ou hai que facelo en moitos sitios distintos, ¿no? E eso, sumado a unha evolución social onde, digamos, o foro serviu para fixar a xente á terra, é dicir, para os que querían vivir da renta dos demais, da renta do traballo, puderan facelo con comodidade. E a historia non é unha historia na que o traballo da terra deu moita riqueza, ainda que temos unha cabeza a pobreza, pero deu moita riqueza. E sempre poño o mesmo exemplo. Bueno, os pazos e a riqueza dun montón de señores medianeiros que non traballaban a terra ou que deixaran de traballala para facerse foristas e que vivían de rentas. E hai pazos, non en todas as aldeas, pero sí en moitas.
0: Pero caso.
1: Pero todas as igrexas de Galicia son resultado desa riqueza agraria, porque a igrexa non producía, cobraba rendas. Todo obradoiro, a universidade, o pazo episcopal, o que era o concello de Raxoi, a propia catedral, son resultado de eso. Que haxa unha fachada monumental na catedral do século XVIII que tapa a fachada que tiña que ser ya medieval, que a do Mestre Mateo e a do Pórtico da Gloria, dicir, esa exhibición procaz de riqueza de en exceso é producto dunha agricultura moi rica e é producto do foro. É dicir, como dixo José Fontana cando a vives, ahora entendo o foro, o millo e a pataca, efectivamente, porque queda rastro de todo eso. E que hoxe se xamos 1.750.000 propietarios ten que ver con que os labregos que mantiñan o foro conseguiron resistir, conseguiron que o foro se prorrogara, os que vivían de rentas tamén estaban interesados, a altura das Cortes de Cádiz, ¿no? E antes, cando se quixo os mosteiros quixeron despoxar aos levadores, porque o foro duraba moito tempo, digamos, a media dos contratos, o que se podía, solía poñer a pola vida de tres reis e 30 anos máis, ¿no? Ou pola vida de tres levadores e 30 anos máis.
0: A medida é unha cousa curiosísima. Como medimos
1: porque,
0: o tempo, verdad?
1: Estamos falando de edade media. Entón, como conseguían os que querían vivir de rentas, os que tiñan a terra por posesión nobiliar, militar ou eclesiástica, como, ou real, como conseguían que a xente traballara para eles? Pois tiña que darles un prazo longo, ¿no? E a terra era rica, e a poboación non había demasiada. Ese foi todo un proceso que se xenerou despois, ¿no? Entón, ese prazo longo é, pues eso, como cando un aluga por moito tempo porque non ten que aluga a casa. Agora non pasa eso. Pero naquel momento sí, e a historia é cambiante, e vai e volve, ¿no? Non sempre lineal. Claro, pero ao final do século XVIII xa había muitísima riqueza, o millo, a pataca, en fin, os orres que vemos por todas partes son exemplo desa riqueza, os orres das casas dos labregos. Entón, bueno, pois os mosteiros querían despoxar, ¿no? Querían acabar cos contratos e facer contratos máis pequenos. E houve unha gran disputa que se solucionou frente ao que se chamaban os despoxos con unha pragmática de Carlos III defendida pola fidalguía galega e, por suposto, polos labregos, porque todos estaban interesados en manter aquel sistema foral. Pero que se mantuvo durante todo o século XIX, a pesar da propiedade liberal. E entón, ao final do século XIX, no contexto da gran crise, no contexto do avance do republicanismo e durante o sexenio democrático e o avance da democracia, ou das pulsións de democracia, bueno, pois houve moitos intentos xa de revertir o sistema foral a favor dos que traballaban a terra. Porque claro, o empate significaba que non era nin para uns nin para outros. Se mantiña aquel sistema de orixe feudal, onde unhos tiñan o dereito a traballar e outros tiñan o dereito a cobrar. E os que tiñan o dereito a cobrar, a renda podían ser varios. En fin, por lo menos tuvo a desamortización, etc. ¿No? O caso que ao final, na crise financiera, cando baixaron os precios, os que aguantaron máis foron os paisanos, os que traballaban a terra. E os que tuveron que ir empezando a redimir con acordos privados foron os foristas. E ademais logo veo o agrarismo e as grandes loitas pola terra que van desde Rusia hasta México, pasando por Galicia, por Cataluña, por Valencia e por Irlanda, entre 1880 e 1917, 22, máis ou menos, en toda Europa, en todo o mundo, en todo o hemisferio norte, en realidad. E aí, os nosos bisavós, agrupados no agrarismo, pois, en fin, fixeron moita forza, moito empeño por conseguir a propiedade da terra. Con bastantes mortos tamén, por certo, en Villarei, en Narón, en Oseira, en fin, por motins distintos e por conflitos distintos, pero todos relacionados ou con desafiuzamentos por non pagar o foro, ou por non pagar os consumos. E logo, cando chegou a dictadura de Primo de Rivera, despois de que o agrarismo fora moi forte, como toda dictadura que non ten legitimidade, pois busca legitimidades, e naquel tempo do fascismo buscou legitimidade pois, na masa campesina, e a forma de buscarla era pois, a redención foral, ¿no? Obligar a redención foral, porque a alternativa era a abolición, o sea, unha reforma agraria radical, coa cal os que cobraban rendas perderían todo o dereito a cobrar rendas. Bueno, pois este foi un termo medio, que foi a redención, frente á abolición que perdían, por exemplo, os agraristas de Basilio Álvarez, ¿no? De Acción Gallega. E esta é un pouco a historia resumidísima, que non sei propietarios. Pero, claro, despois pasaron moitas máis cousas, e en 100 anos, iso tamén o falaremos hoxe, cambiou o asunto. A propiedade hoxe non é tan importante. Pero a propiedade sempre foi un estorbo, non unha solución. Isto sempre dixo Ramón Villares, ten razón. Por certo, e se me permites, sempre me esquenzo, teño que citarme o último libro porque falo de todo eso. A Galicia Moderna, que acabo de editar en Xerais, explico un pouco todo este proceso, non todo este que acabo de explicar de do medievo, senón xustamente o proceso último, non?
0: Pareceme estupendo que te cites, porque lectura que teño pendente, ademais...
1: Queda moi feo,
0: Queda feo, porque eu quería falar desto. Pero cando lea o libro, deixame que lea o libro e logo falamos.
1: Moi ben. Bueno, pois eso, que eu creo que convén, sobre todo por unha razón, porque isto da memoria é moi traidor, porque cada quen, as memorias son moitas, e a memoria sempre pode máis a do poder, e o esquecemento máis forte que a memoria, e nós necesitamos ter un entendemento colectivo de por que somos así, por que temos tantas terras, ¿no? Porque cada un de nós, ou casi todos, eu sempre pregunto en clase, somos propietarios, porque iso conlleva unha responsabilidade, e nós non atamos porque non pelexamos.

0: feo,
1: non que queda feo porque eu quería falar desto, pero cando lea o libro, cando lea o libro, déixame que lea o libro e logo falamos.
0: Moi ben, moi ben, moi ben. Bueno, pois pues eso, que eu creo que convén, sobre todo por unha razón, porque isto da memoria é moi traidor, porque cada quen, as memorias son moitas, e a memoria sempre pode máis a do poder, e o esquecemento máis forte que a memoria, e nós necesitamos ter un entendemento colectivo de por que somos así, por que temos tantas terras, ¿no? Porque cada un de nós, ou casi todos, eu sempre pregunto en clase, somos propietarios, porque eso conlleva unha responsabilidade, e nós non a temos porque non pelexamos por ela, ni na compramos. Si un merca terras, un merca algo, ten unha responsabilidade, sabe o que gastou. Si un herda, e foi o que nos fixemos, pode desentenderse e lle parece normal, ¿no? Porque a propiedade privada como concepto permite yo. Este concepto non existía para os nosos bisavós. A terra era un instrumento para traballar. E a túa terra era tan importante como a do lado. E o traballo era máis importante que a propia terra. Pero, en fin, no, se non temos por que entenderlo así.
1: Bueno, isto por unha banda. Pero logo, por outra banda, falando de memoria tamén, hai outras memorias dos que eu quería falar hoxe. Unha é a memoria de Amalia Bóveda, a filla de Alexandre Bóveda, porque xa sabes que estes días hai polémica. Hai unha exposición, que isto está moi ben, no Museo de Pontevedra, o que se trasladou a derradeira lección do mestre, a obra de Castelao, que precisamente bueno, pois, se pintou Castelao despois do asasinato de Alexandre Bóveda, de tralo golpe de agosto de 1936. Xa está no museo, vai poder verse durante 3 meses, unha mostra que ademais contextualiza a obra de Castelao no resto da súa, bueno, pois, construcción artística. A filla de Alexandre Bóveda, Amalia Bóveda, estes días emitía un comunicado no que explicaba por que non estivo nesa inauguración a que evidentemente estaba invitada. Ela explicaba que non pode acompañar a quen con seus votos, actos e pactos diarios nega a realidade histórica, incide en que o voto en contra do PP do Día da Galiza Mártir pois é unha hipocrisía institucional pero ante o cuadro máis simbólico do noso exilio e represión, e votar en contra de institucionalizar ese 17 de agosto que foi o día no que seu pai foi asasinado como Día da Galiza Mártir, pois o que fai de algún xeito bueno, pois ir en contra do que la pensa, do que la sente, e por eso non estivo nesa inauguración, que por certo onte respondía, bueno, pois neste caso, o vicepresidente da Deputación de Pontevedra, Rafa Domínguez, que considera que a actitude de Amalia Bóveda é unha falta de cortesía e que está mal aconsellada.
0: Non é unha cuestión de cortesía e unha cuestión de respeto o que hai que tarlle a Amalia Bóveda. E explico por qué. Porque o Partido Popular a veces quere o peso e as 5 pesetas. E o teso peso, o teso 5 pesetas. Eu non lingo comunicado, sabía desto, acabo de escutarche, pero eu estaba con Amalia Bóveda e coa familia e con Valentín, o seu fillo, a primeira vez que chegou este cadro a Galicia. E aquel día, bueno, había, eu creo que a familia estuvo disgustada, porque e isto seguramente non o vino comunicado, pero digo eu, a familia e todos os que estábamos ali, porque o discurso que deu, Feijó, falaba dos mestres. Foi o que falou. E o caso titula sea de radio a elección do mestre. Pero todo o mundo sabe que a persona que está ali é Bóveda. E por eso invitan a ela. ¿No? Esa dualidade, ou ese aproveitamento que fai Castelao das dúas cousas, bueno, solo foi utilizado en un sentido. ¿No? E ali se falou dos mestres, pero non dos mestres asesinados, exactamente, sino, bueno, parece que pasaron as cousas porque houve unha peste, un andazo. E ninguén fixo nada, e ninguén os matou. E eso, bueno, sin traballar con memoria co pasado incómodo, é incómodo. E hai que reconocelo, e eu sou o primeiro en entenderlo. Pero claro, isto que pasou unha vez, non lle pasa unha segunda vez. Esa é a miña interpretación, ¿eh? Non falei con eles, ni sei máis.
1: Pero ti se percibiches ese malestar xa en aquel momento.
0: Hombre, percibímolo todos, porque o tuvemos todos, porque aquelo non tiña, aquelo era desviar a razón, desviar o sentido e desviar a memoria. E desviar a memoria de non a miña, sino a la filla de Alexandre Bóveda. E eso, todo eso moi sutil e moi complicado, pero ao final, En todo caso,

0: Penso que non hai mellor ocasión para disfrutar dunha xornada radiofónica que tendo a ver o Rilo, a verdade. Vero, bos días.
1: Bon día.
0: Hola, sempre así como unha especie de, non sei, isto que din de amigos vitamina, sabes? Pois é unha especie de convidado vitamina. Algo así, Totalmente. Non tiveches que madrugar moito para atendernos, non?
1: Non, xa levo despertando a 7 da mañá.
0: Caramba, chica, pois si que eres previsora, quedamos ás 9:10, que son agora.
1: Non son momento de chegar con tempo, pero sí que son de madrujar.
0: Ai, bueno. Pero que tal se plantexa? Porque claro, é convidada, unha convidada maravillosa para o Festival Atlántica, que falaremos desto, por suposto. Pero que tal se ve así a xenda veraniega, Vero?
1: Pois a verdad que moi ben, con algo de descanso merecido. E tamén, pois con traballo por diante. A verdade que estou agradecida e non podo pedir nin máis nin menos tampouco.
0: Bueno, estás en un punto entón de equilibrio, que eso sempre está moi ben.
1: Sí.
0: E é necesario para falar de humor, ter equilibrio, verdad?
1: Pois sí.
0: Ou con humor. Bueno, temos aquí desplegada toda a xenda do Festival Atlántica, Festival Internacional de Narración Oral, que xa arranca o día 26, terá lugar ata o día 10, e a verdade é que non falta nada, Vero?
1: A verdade é que sí, é un programa pois moi amplo, con contadoras e contadores de moitos rencunchos pois aquí do país, do estado, do outro lado do charco, e agradecese ben.
0: Sí, porque tamén unha convivencia bonita. No teu caso, ademais, terán a oportunidade de escoitar contos colorados.
1: Pois sí, teño a sorte de levar avante este proxecto con Ángeles Goás. É unha sesión de narración, bueno, con contos algo picantes, que facemos as dúas xuntas man a man, con toda a tranquilidade de sentarnos nunha cadeira e, bueno, e darlle prazer a boca.
0: Totalmente. Bueno, con Ángeles Goás, ¿verdad? Estades aí,
1: sí.
0: Pues en bibliotecas, espacios escénicos, e un dúo como... pues moi explosivo, porque dous así, dous símbolos, dous banderas, e de repente unidas.
1: Pois si, sí, xa tivemos unha experiencia previa con unha proposta Divas de Diván, onde estaba tamén Carmen Conde, e a verdade, como dicimos, nos, isto é terapia, con isto non tens que pagar terapia, que con un par de bolos o mes está todo solucionado. E tempo despois, pois tiñamos esa, bueno, aí esa lloranza, dixemos, veña, porque non, como Ángeles e eu estamos, Carmen foi a vivir para Lugo, pero Ángeles e eu, pois, en Santiago, e decidimos aí, pois, bueno, pois, volver a retomar, non, esa terapia, esa alegría de xuntarnos, e contar un pouco o que nos dá gana.
0: E ademais que non hai moito contido así parecido ao voso, non? Sodes aí un punto vermello dentro da programación.
1: Si, sí, bueno, o tema de pois de eróticos, pois non sei, hai algún festival por aí adiante, non aquí na Galiza, pero por aí adiante algún hai, pero si, sí, digamos que é unha temática un pouco máis específica. Realmente non sei ata que punto de erotismo chejo, creo que chejo máis a humor, non? E tocamos pois diferentes vertentes, non? Da sexualidade en sí, recuperando algo de tradición, outras historias pois escritas da man de outras mulleres, en concreto traballo con repertorio de Susana Ariz, bueno, algunha historia que me teñen prestado, algo de conto tradicional. Ángeles tamén vai misturando, mete un pétame un poquinho en algunhas partes do monólogo. Bom, pois é así un disfrute colectivo, non? De todo o que nos contaron e tamén de todo o que non nos contaron, non, tamén de todo o que se calou.
0: Sí, verdade, porque eso, hai cousas que son difíciles de esquecer, e despois a vida mesma, supoño que os dá moito contido, non?
1: Pois sí. De feito, hai unha parte de Ángeles onde fala, non sei ata que punto ficcionada, de varias experiencias, pois, bueno, que teñen que encaixan moi ben. Sí, sí, sí. Que sí.
0: O sea, que te da risa a ti tamén, non?
1: Sí, porque e que facemos algo que nos gusta moito, xa facíamos con Dios de Diván, que é probar algo novo que a outra non escoitara nunca en directo en escena.
0: Entonces, ah, claro, que eres, bien,
1: para
0: claro.
1: Ser tamén parte do público, non? E pois xuntámonos un poquinho antes e mira, eu quería hoxe probar isto, hoxe vou sorprender con algo e somos parte tamén, non? Activa de algo que se está construindo aí nese momento. É moi placentero.
0: Qué divertido y qué curioso, porque efectivamente, además, si eres de risa fácil, que ti eres, pues supongo que da moita vida eso. Bueno, realmente se pone en voz, por lo que estoy leyendo, a historias uh-huh. que durante moito tempo fueron contadas en voz paisa.
1: Sí, en voz paisa no tanto, se quedan más en un lugar... pois de seguridade, ou máis entre as mulleres, digamos que as mulleres non ocuparon o espazo público para falar pois de sexualidade en todas as vertentes que se poidan, non, que se poidan tratar, porque por exemplo, eu houve en algún momento que tamén toquei pois, por exemplo, o tema pois do aborto, non, que é algo que estuve hablando como si fuera pasado, bueno,
0: está hablando como si tuvieses 95 años.
1: Sí. No, y no, decía, como si fuera algo superado, ¿no? En que teníamos la libertad de elegir sobre nuestros cuerpos, pero bueno, estaba hablando como algo que se hace conseguido, y si me ponen con las personas no presentes, ¿no? Pues se cadra no o no tanto, ¿no? Ahí estamos, pues parece que queriendo involucionar en algunas cosas. sí. Entonces, ponemos, le damos voz, ¿entendés? Además, la forma de entender el mundo.
0: Totalmente. Además, como educadora infantil, supongo que también esto tiene que ver, pues eso, ¿no? Con contidos que si tratamos con naturalidad en la infancia, pues no darían pe a un espectáculo como oso. Pero también como narradora oral, qué maravilla que exista un festival que además es pionero, ¿no? De narración oral y en Galicia. Esto tiene que ser para ti, Vero, toda sensación de que efectivamente estabas encaminada, ¿no?
1: Pois sí, a verdad que é maravilloso, non? Poder disfrutar pois de festivais aquí na Terra, neste caso Atlántica, en Pontevedra temos os Sete Salares, e é maravilloso, pois ano tras ano, poder participar e facer parte, non? E en certo modo, pois que a palabra vaya medrando e espallándose, porque o Festival Atlántico empezou con menos seres e agora pois está por todo o país, non? Levamos o conto a un lote de municipios, tanto para crianzas novas como para persoas adultas e en lugares moitas veces moi ben elixidos, non? Para a transmisión da realidade e é un prazer, por suposto.
0: Claro, é que exista tamén un apartado específico infantil, eso é unha maravilla uh-huh. para todos vos, non?
1: Pois sí, temos tamén a Atlántica Miúda e é fantástico. Sempre que me preguntan que prefiro, digo que non sei, que jubilaríame facendo bebés, pero realmente atopo o justo, pois, en todas as cidades, non? Cada unha co que aporta, pois, en todas as cidades, pero sí, contar para pequenas ten algo como fantástico, non? Sí, creo que esa palabra en todas as sesións, porque podes permitirte e permiten, pois casi todo, non? Ainda seguir crendo en todos os mundos posibles.
0: Bueno, estarás, hay un montón de municipios este año, entre otros Mugardos, Cedeira, Ferrol, Neda, por ahí andaredes, ¿no?
1: Pois sí, a verdade é que estamos contentísimas. Abrimos en Neda, na Piruchela, lugar que xa aproveito aquí na comarca pois para promocionar, que vaya xente para Piruchela, que están facendo cousas estupendísimas, acollen como un ingenio. Temos a sorte pois de abrir ali o 1 de xullo ás 9 da noite no local da Piruchela en Neda con contos colorados. Logo estaremos pois para pequenos o día 2 por Santiago, en centros socioculturais, porque pues, tamén fai parte o festival de Visto, Bueno, un montón de sitios máis. Estamos na casa Museo Camilo José Cela, lá en Padrón. Bueno, un non parar. A verdade é que temos varios días aí. Eu non sei como vou facer, porque estou con unha mudanza ás costas, pero supoño que tamén dará repertorio para contar aí.
0: Pues mira, dices ao público, un momento dado, si me botades unha man, acabamos rapidito e seguimos co espectáculo.
1: Dixen, vou facer a festa da caixa, que a entrada seña traer unha caixa
0: claro,
1: para o ojo en chela. Pois estaremos tamén en Teo, no Concello de Teo, o Vernes 3, e logo chegamos a un poquinho máis longe, a Alfoz, o 4 de xullo, con dos colorados tamén.
0: Bueno, non falta traballo, que iso é estupendo, non falta alegría, nin temas para darles unha volta e facelos moito máis simpáticos e naturais. Que imos decir, Vero, que moitas grazas por este café radiofónico, que todo o movimento posible para este verán, pero tamén tempo de lecer e de descanso e de disfrute. Moitísimas grazas.
1: Pois sí, moitísimas gracias a vos, Eva, sempre por darnos espazo. Nada, que medremos contos.
0: Aí está.
1: Un saúdo.
0: Pois igualmente un saúdo e adiante con todas esas maravillas que nos achega ese Festival Atlántica, que non falta detalle. Son as 9:20.

0: xornada, verdade, con agricultores, comercializadores, técnicos, autoridades. Fíxense vostedes, reflexión sobre moitas cousas que están relacionadas coa economía comarcal de O Bolo en Ourense, xustamente un dos sectores clave a castaña e outro dos sectores clave son as vides. Claro, como non se van a facer, pois xornadas, xuntanzas para seguir promocionando e facendo cousas que sean interesantes para este punto do mapa, que ten un produto de calidade que xustamente é o que queren empurrar. Miguel Ángel García Fariña é o alcalde do Bolo. Que tal? Bo día, alcalde.
1: Hola, bo día.
0: Bo día. Que tal resultou esa primeira xornada, Davide? E da Castaño, claro.
1: Pois resultou, sí, foi moi interesante. Tivemos bastante asistencia a esta primeira xornada, estamos moi contentos.
0: Sí, é un punto de referencia importante para o desenvolvemento deste territorio, verdad?
1: Sí, sobre todo o Bolo, que somos un produtor de produto primario. Claro, pois é moi importante ter este tipo de xornadas para ver como podemos potenciar estos tipos de produtos que nos expoñan os problemas todos os sectores e despois ter as mesas de diálogo en como vamos solucionando esos problemas.
0: Justamente se falou pues, precisamente desa produción da castaña na comarca, da evolución da viticultura, que supoño que en ambos casos, os produtos da terra, pues, teñen algunha dificultade de cando en vez, como pues, os chaparróns que temos ou o cambio climático, non? É unha zona que estás co termómetro moitas veces moi disparado, non?
1: Sí, temos, claro, no noso concello pues, temos moita diferencia tamén de alturas, dende viñedos no Val do Vivei, que están a 450 metros, e despois ata cotas de ata 800, 900 metros. Entón, aí, dependendo da cota, pois temos uns problemas ou outros debido a estes cambios climáticos que estamos sufrindo últimamente.
0: Claro, tamén hai que ter en contra outros factores, porque é un punto de partida para seguir avanzando e sobre todo pues espallando todo o que son ambos produtos, non? Como por exemplo, pues ter un foro de reflexión ou convertir ese foro de reflexión é a primeira vez para facer máis, non?
1: Sí, no, e ademais pois tamén esta vez pues, tocou a vide ya castaña, pero a nosa idea é facer tamén de outros produtos primarios, tamén coa gandería e outros produtos primarios que nós temos zonas que teñen microclimas, o sea, dase todo tipo de produtos no noso concello.
0: Pois como alcalde, xa que vostede falou da situación con indicación xeográfica protexida Castaña de Galicia, como o secretario Manuel López Vilariño decía, que a situación do sector é realmente potenciar a actividade estratégica e os principais desafíos de cara ao futuro. Vostede dende esa escoita do xustamente do secretario do Consello Regulador, que se lle pasaba por la cabeza, que é o que precisarían realmente para situala ou para darlle pues, ese punto que se xa tamén como indicación xeográfica a todo o Concello do Bolo?
1: Por de todo o que falamos un pouco do sector da castaña, a problemática que temos agora mesmo son pues, diferentes hongos, claro, o cambio de clima, o chancro, a tinta. Todo este tipo de enfermidades, o que necesitamos é que se siga investigando en produtos que podan combatir ben este tipo de enfermidades. Porque temos unha castaña de moita calidad, pero claro, os produtores decíanos que levan 5 ou 6 campañas, que primeiro era a avispille, pero agora é o fungo, despois o chancro, e claro, hai o que lle chaman vacunas, pero non valen para todos os tipos de vacunas, son vacunas que veñen algo en general, pero non hai nada que erradique de todo este tipo de enfermidades. Entón o que se necesitaría sería máis investigación para chegar a uns produtos que nos acabaran con estas plagas.
0: En torno a Vide, ¿qué nos puede aportar? Porque claro, Castaña, pues un punto muy delicado ten esa época concreta do ano, unha fixación tamén o que teñen vostedes de poboación para ese patrimonio agrícola. Tamén afecta a Vide, non? A mesma situación. Recoller, pues eso, xente nova que siga aí traballando e dándolle ese punto importante de dinamización económica.
1: Sí, tanto unha cousa como a outra, pois supón que son é un plus económico ao cabo do ano. É claro, outra das problemáticas que víamos tanto nun sector como noutro, que son que, claro, que necesitamos tamén unhas actualizacións catastrales, porque temos moitas terras que xa nin se saben quen son os dueños, son terras que ao mellor outra xente podería aproveitar tanto para plantar viñedos como para soutos antigos que tamén se poderían que se poderían recuperar, pero claro, non xa nin se atopan os donos, porque hai moita xente que foi á emigración, heredaron as terras, pero xa aquí non volven. Entón, por parte do concello, o que máis incidía nesta charla é que, claro, necesitamos unha actualización catastral, pero para todo, mesmo despois para a limpieza de fincas, para a protección dos pueblos e todo eso, que claro, que ao final encontrámonos con moitas fincas que podía usar xente, están en desuso, por riba e encima son ocasión non perigo.
0: Claro. Bueno, pues interesantísimo este foro. A verdade é que estaremos moi pendentes de todo o que de si este verán, que é un pouco complicado para pues, o sector agrícola, lóxicamente. Miguel Ángel García Fariña, moitísimas grazas por atendernos por este café radiofónico. Sorte e parabéns.
1: Moitas gracias.
0: Un saludo. Una aperta. Igual, pues efectivamente, seguimos nuestro camino en Radio Voz.

0: Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
1: La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La tarde es tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir. ¿Mucho calor? Ven a las rebajas de Pontebella. El remedio perfecto. Con descuentos que hielan en moda, deporte, belleza, tecnología y mucho más. Y recuerda, somos refugio climático. Rebajas en Pontebella. Ven antes de que se derritan. ¿Necesita una reforma el tejado de tu casa? Para tu tranquilidad, llama a Cufa y te enviaremos un técnico para realizar una revisión completa y gratuita. En Cufa nos dedicamos a la instalación, rehabilitación y mantenimiento de tejados de pizarra y cambiamos la cubierta de tu vivienda. Los mejores precios para particulares y comunidades de vecinos. Cufa, Avenida de Galicia 57, Obarco. Teléfono 988-320844. www.cufa.es.
2: Este junio elige el camino más emocionante. Llega Musicamino 2026, del 26 al 28 de junio en Villafranca del Bierzo. Disfruta de las catas musicales con los mejores enólogos y las actuaciones de Pablo Carbonell y Carla Lourdes. Y cuando cae la noche, el escenario principal se llena de energía con un cartel espectacular. Loquillo, Miss Cafeína, Lala Love You, León Benavente, Ángel Stanich, Besmaya, Sobre Cero, Chiquita Movida, Neverland Bari y muchos grupos más. Musicamino del 26 al 28 de junio en Villafranca del Bierzo. Más información y venta de entradas en www.musicamino.com.
1: ¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el clorador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988-21-15-19 o en la calle Antonio Rey Soto 8, Ourense.
3: Voces de Ourense con Javier Moro, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía.
4: Claro que sí, tenemos que falar de actualidade e de actualidade municipal. Saben que aquí nesta casa, nesta emisora, cando falamos de actualidade municipal, gustanos falar de todas as frontes. O que pasa é que hai unha que nunca nos fala. Sorte temos que o resto, sí, falamos da oposición municipal que sempre ten a ben a chegarse a estes micrófonos, como é o caso de agora mesmo, como é o caso da voceira do Grupo Municipal Popular, Ana Méndez. Ana, bons días.
5: Bos días, Javier.
4: Ahora, como decíamos, son moitos os asuntos que temos que tratar na actualidade municipal. Comenzamos polo derradeiro, ¿verdad? De esa solicitude da Fiscalía, deses 9 anos de inhabilitación. Xa vostede no día de antes donte, pois facía un comentario sobre esa noticia. Pero claro, que estamos a falar de algo que xa presupón unha gravidade extrema, sobre todo cando estamos a falar que xa nos atopamos no derradeiro ano de mandato e a menos dun ano dunha selección, Ana.
5: Sí, que ademais, bueno, algo que para nós, para o Partido Popular, parece nos moi grave. Eu xa dixen no seu día, como ven, acabas de comentar, que evidentemente hai que acatar, por suposto, a decisión da xustiza e os prazos da xustiza, evidentemente. Pero si é certo que quedan menos dun ano para as próximas eleccións municipais, estamos a falar dunha pena que se lle pide ao alcalde, a este rexedor, de 9 anos de inhabilitación. 9 anos de inhabilitación, unha pena que é bastante grave, moi grave, por non dicilo. Sinceramente, non creo que ninguén de nós, eu entendo que os cidadáns e as cidadás de Ourense entenderán que 9 anos de inhabilitación significa que o alcalde non fixo en absoluto as cousas como as tiña que facer, e ademais un alcalde que sempre predicou transparencia absoluta e agora está se convertendo pois no alcalde menos transparente que tivemos neste concello.
4: Sí, é que ademais, bueno, pois eu penso que non sei, temos moitas dúbidas, Ana, porque claro, vemos que un simple trámite como fora presentar ao pleno esa posibilidade, pois é o que está levando agora mesmo o alcalde a esta situación. Evidentemente, se hubiera presentado, pois o mesmo o pleno non lle daba tanta liberdade para ter tantos ingresos por todos os lados, pero que parece nos increíble que por un mero trámite burocrático estemos agora mesmo nesa situación, Ana.
5: E que ademais hai que ter en conta que o único concelleiro, o único de toda de toda a agrupación municipal que non presentou a súa declaración de bens. É dicir, o que dixen antes, volve un alcalde que leva que no, cando estivo na posición era o máis belixerante con o tema da transparencia, co tema da compatibilidade de todos os concelleiros, dos alcaldes, de todo. Agora, de repente, el está facendo exactamente o mesmo, ou moito peor, porque sabemos que ten aí uns ingresos que é incapaz de dicirnos de onde veñen. Entón, por que non fai esa declaración? Por que non fai esa declaración pública como o resto de concelleiras e concelleiras e concelleiros da corporación? Que é o que ten que agochar? Evidentemente, o que nos di, o que nos está dicindo é que aí hai cousas que non están en absoluto ben. Seguramente haxa cousas que non son aceptables. Polo tanto, aquí eu entendo que a xente debería darse conta de que está selle caendo pois esa careta de Salvador coa que chegou este alcalde o goberno.
4: Ana, seguimos tratando temas, además sabemos que ten vostede o sea senda moi, bueno, cando non ten a senda apretada, pero especialmente, seguimos tratando temas da actualidade. Antes de todo este asunto da Fiscalía, xa coñecíamos que os orzamentos municipais quedaron aprobados inicialmente, despois de que pasara ese mes sen moción de censura. Aquí unha cuestión, dúas preguntas. Primeiro, o da moción de censura, que finalmente pois non chegou a porto, e segundo, que vai facer o Partido Popular en canto a eses orzamentos? ¿Vai a presentar alegacións? ¿Non vai a presentar nada?
5: Bueno, eu vou ser moi clara neste punto, moi clara porque a día de hoxe, pasado xa o mes de prazo que había para que os partidos políticos da oposición fixéramos unha moción de censura, volvo repetir e insistirlle a xente que ten que verlle a cara o Partido Socialista, porque levamos 3 anos e medio de escoitando por activa e por pasiva que o Partido Popular pastelea con Jácome e está en connivencia co alcalde. E resulta que no último ano de mandato, cuns orzamentos que eran, que son, porque se van a aprobar inicialmente nuns orzamentos que son malísimos para esta cidade, nuns orzamentos que só son de gasto corrente, nuns orzamentos no que se rexeitaron todas as alegacións dos grupos da oposición, e que se rexeitaron de 2-3 grupos da oposición, tanto as nosas como as do Partido Socialista e as do Bloque Nacionalista Galego. E resulta que o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Popular evidentemente votamos en contra dunha urxencia dun pleno de orzamentos no que se podían volver a traer sen ningún problema un mes ou 2 meses despois e negociar coa oposición e facer as emendas, estudar as emendas da oposición. E de repente atopámonos con esta aprobación inicial gracias a un Partido Socialista que decidiu tirar pa diante e seguimos sin saber que é o que pediu a cambio e o que lle deu a cambio este goberno e Gonzalo Pérez Jácome. Seguimos sin sabelo. Evidente, claro que, por suposto, nos agora xa fixemos emendas que foron rexeitadas, pero dentro desas emendas xa iban alegacións de forma que é o prazo que se acaba de abrir agora, porque acaba de salir hoxe publicado xa no BOP eses 15 días que hai para presentar alegacións ou reclamacións formais. Xa non se poden facer cambios con respecto de temas xa máis económicos, non? As emendas. Claro que imos presentar reclamacións, e imolo facer porque xa estaban no seu día e imolo a seguir facendo, porque o Partido Popular seguimos en contra deses orzamentos.
4: Por lo tanto, decía usted que están aprobados, todo apunta que non estarán aprobados finalmente si saben, o si non saben, mellor dito, esas emendas, esas alegacións adiante. Ana, seguimos avanzando na actualidade porque dende o Partido Popular, bueno, pues están reclamando o consistorio pues esa solución, ¿verdad?, para os veciños da Rúa Marcelo Macías. Otra rúa que también se ve un poco salpicada por ese totum revolutum que tenemos de obras aquí na nosa ciudad de Ana.
5: Sí, de feito, a rúa Marcelo Macías, que levaba máis dunha semana sin luz pola noite, que unha das principais rúas da nosa cidade. Queda igual que, evidentemente, sexa Marcelo Macías ou sexa outra rúa de Ourense. A iluminación por seguridade é totalmente imprescindible. E denunciámolo, que casualidade que o día seguinte pois xa foron a arranxar o problema. O sea, que non era tan difícil de arranxar. Mira, evidente, as nosas queixas, para iso estamos aquí, si as nosas queixas darlle voz aos veciños e as veciñas de Ourense serve para que polo menos neste concello se vayan arranxando os problemas, pois nos encantados da vida e nos ademais é polo que estamos traballando. Igual que pasa coas obras da Avenida de Portugal. Son unhas obras que están avanzando, pero nas que os veciños tamén se queixan de que aí non se están facendo obras de emerxencia. Aí estánse facendo obras maiores. Nos pedimos ver o expediente de emerxencia desas obras e a día de hoxe seguimos sin que nos deran unha contestación do Concello. O único que nos deixaron ver foi o primeiro expediente e o segundo da empresa que colleu as obras unha vez que a primeira evidentemente deixou unas porque non lle pagaba o Concello, pero aí hai entre medias un trámite de un expediente de urxencia, de emerxencia, que ese inda non lo deixaron ver.
4: Como decíamos, é un pouco un totum revoluto no que está a pasar coas obras aquí en esta nosa cidade. Temos que falar, Ana, pois de algo que moita xente tamén está a falar. De feito, nos na Voz de Galicia comentamos xa nestes días. Por o de agora só coñecemos dous candidatos, o Democracia Ourensana e o do Bloque Nacionalista Galego. O Partido Popular ten xa candidata, polo que saían algunhas novas.
5: Bueno, como xa dixen tamén varias veces e como leva dicindo toda a dirección do partido, a decisión do candidato ou da candidata das capitales de provincia ven da parte da dirección do partido, da dirección nacional, da dirección autonómica e, por suposto, da dirección provincial. Eu asumín fai dous anos portavocía do Grupo Municipal Popular e logo despois asumín a presidencia da xestora no partido. Eu estou traballando, vou seguir traballando polo partido, polos meus compañeros e as miñas compañeras. Eu estou aquí para que o partido precise de min. Estarei aquí no sitio donde queiran que este. Seguirei traballando nun sitio ou noutro, porque aquí o importante, evidentemente, é importante ter unha cabeza de lista de consenso con a maioría da xente posible, pero non se chega a nada se non hai un bo equipo detrás. Hai que ter, sí, un líder, pero hai que ter un bo equipo. Entón, eu aquí todos estamos no Partido Popular, estamos nun partido de goberno. Eu, si tanto a Dirección Nacional como a Dirección Autonómica Provincial queren que eu este a cabeza, pois, evidentemente, unha gran responsabilidade e moitísimo orgullo, pero moitísima responsabilidade. E se queren que este noutro sitio, pois tamén, porque para iso estou aquí, para traballar polo Partido Popular.
4: Políticamente correcta esta resposta, Ana. Non le pillamos, non está a resposta. Nada, agradecemos que...
5: Pero atender... moi consciente do que digo.
4: Pues, no, de eso tamén estamos conscientes de nos. Como decíamos, que moitas gracias por atender a chamada de Radio Voz. Seguiremos falando das cuestións municipais, pues, no que queda de tempada, que ainda ao mes de agosto temos moito que falar. Moitas gracias, Ana.
5: Moitas gracias a ti, Javier.

0: pues ya saben que aquí nos gusta desde estos micrófonos acercarnos a un montón de campos, nunca mejor dicho. Estamos en el campo de la política, en el campo del deporte, pero el campo que más nos gusta es el campo real, el campo que nos rodea, el campo que también nos ofrece futuro y, como es lógico, también nos ofrece economía. Tenemos ahora mismo en los estudios de Radio Voz, bueno, pues a uno de los representantes del Colegio de Técnicos Agrícolas de Ourense, pero también una personalidad en el mundo de la enología y de la viticultura. Pablo Estevez, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Como decíamos, Pablo, qué importante mirar o noso campo, o noso agro, qué importante contar con grandes profesionales, como estás en ese colegio de técnicos agrícolas, porque, Pablo, hay un ratiño, esta vez a presentar precisamente unas jornadas, las jornadas do viño, dende Ourense pensando no viño. ¿Canto tenemos que pensar todavía, ainda, no viño? Pese a ser una provincia que sí, que tiene moita fama e moito son en torno ao viño, pero ainda queda moito que pensar nese sector, ¿verdad?
1: Exacto, para nosa provincia, para Ourense, o mundo do viño é un sector moi importante. Temos que pensar que das cinco denominacións de orixe que hai en Galicia, catro están na nosa provincia. Este é un sector que nos últimos anos evolucionou moitísimo, pero pensamos que queda moito traballo por facer. Estamos en un momento, pois, moi importante, donde se están tomando decisións moi importantes a nivel global. Pues estas xornadas pues nos van a facer reflexionar pues un pouco sobre a situación actual deste sector.
0: Unas xornadas que van a desenrolar o vindeiro día 4, pero claro, que estamos falando con Pablo Estevez, que, como decimos, é todo un referente no mundo da enoloxía e da viticultura. Si nos ponemos a enumerar premios, o mesmo quedamos sin programa, ¿no, Pablo? Porque son unos cuantos, precisamente como na túa faceta de enólogo. Pero claro, que estabas ti a decir, o decíamosnos, tanto temos que falar do viño. Ainda hai cousas que falar do viño en Ourense, hai cousas que descubrir do noso viño.
1: Sí, sobre todo, o sea, cousas moi moi importantes, non? Nos en esta xornada pois vamos a ter, para min, un dos maiores expertos a nivel mundial, un Master of Wine de danés. Antes de facer estos estudios de Master, el estudiou enoloxía en Burdeos, coñece moi ben o sector vitícola galego, estuvo anos traballando, incluso tuvemos durante moitos anos unha colaboración para facer varios viños. Entonces, pois esta persona pois un pouco nos vai a orientar como é o panorama mundial, sobre todo en que mercados temos opcións os nosos viños, onde podemos entrar, que estilos de viños gustan en determinados mercados. As nosas adegas, pois bueno, levan anos xa facendo pois un traballo moi forte na exportación, coñecemos moi ben pois o mercado inglés, o americano, de países nórdicos, ¿no? Pero temos que ver un contexto pois un pouco máis internacional que está pasando, o tratado do Mercosur, aí se nos abren pois moitos millóns de posibles clientes. Sabemos que a Unión Europea está negociando tamén con México pois tratar de reducir os trámites burocráticos para poder meter aí os nosos viños, ao mesmo tempo os aranceles. Sabemos que tamén coa India se está negociando a Unión Europea. Entonces, pois esta persoa que leva pois moitísimos anos viaxando, un día me dixo a cantidad de horas que pasaba nos avións, pois unha auténtica barbaridade. Entonces, pois bueno, é conocedor, moi coñecedor dos nosos viños e ao mesmo tempo é moi coñecedor destos mercados. De algún xeito, pois bueno, nos dará unhas orientacións.
0: No, moitas orientacións, desde logo, todo un persoase como él, que ademais esa, como te decías, tan coñecedor dos nosos viños, di moito tamén dos nosos viños, non? Unha personalidade como él, estea tan docto nestes nosos viños, é algo que di moi, o que é falar moi ben dos nosos caldos.
1: Exactamente, ademais, eu recordo, creo que coñecí en 2012 catando un viño galego, e ya había impactado, ¿no? Prácticamente non coñecía Galicia, coñecía moi pouquiño, coñecía algunhas variedades, pero non moito máis. A raíz desa cata, pois, decidiu visitar Galicia, e a partir de aí se empezou a traballar en Galicia, e máis, hoxe ten un grupo de exportación no que elabora viños en Galicia, é dicir, que leva viños de Galicia pois por todo o mundo.
0: Hai un par de semanas conversábamos cun compañeiro tamén enólogo que nos decía, bueno, o premio a cata de viños sóberes que tivo lugar aí un par de semanas, decíanos que claro, a xeografía ourensana é a mellor, se pode decirse, para o viño, para o viñedo, por estar entre o mar e a meseta, por decirlo de algún xeito, non? Que estamos nunha zona privilexiada.
1: Estamos nunha boa zona, sí, eu diría que, bueno, é unha zona de transición, non? Entre un clima, pois, atlántico e un clima continental. Entonces, pois, diríamos que bueno, que moitas precipitacións aquí chegan, pero de xeito, pois, moi suave, non? O sea, temos agua, pero diríamos que a agua xusta para as nosas variedades, non? Sobre todo, pois, variedades como Treixadura, Godello, que están moi ben aclimatadas aos nosos terrenos, non? Entonces, pois, claro, é un privilexio para nós traballar aquí, en esta zona, e con esta variedades, ¿no? Entonces, pues bueno, penso que a clave hoxe en día non é só elaborar pois produtos de calidade, sino calidade e unha calidade diferenciada. Entonces, isto pois ao final para o rural para o noso rural é moi importante, porque isto nos permite vender non só a costes de producción, sino vender pois algo máis, vender darlle un valor engadido aos nosos produtos, e iso penso que é a clave.
0: Un dos motivos que estés aquí nos nosos estudios é precisamente de falar desas xornadas a do día 4 a que vin de presentar. Nos comentabas posiblemente o nome propio máis importante dentro da enoloxía de viticultura vai estar aquí con nós, pero imagino que tamén moitos nomes aparte do teu nesa programación, non?
1: Sí, pois habrá outra ponencia que tamén consideramos moi importante que impartirá Emilia, que é unha doctora en bioloxía, que leva toda a súa vida traballando sobre as variedades galegas e sobre as enfermedades que afectan as nosas variedades, sobre os fungos. Pois tamén levamos traballando, desarrollando pois unha aplicación que nos orienta moito sobre en que momento debemos tratar. Nos estamos aquí debido ao noso clima, pois bueno, hai dous hongos fundamentales como o mildio e o oidio que nos afectan bastante. Entonces, pois esta aplicación pois nos axuda moitísimo aos viñedos, é dicir, tratar, sí, pero en que momento puntual ou cal vai ser o punto crítico de cada unha das enfermedades, non? Entonces, pois bueno, pois vai a presentar eso, e ao mesmo tempo, pois bueno, tamén falaremos sobre unhas novas variedades que son resistentes ás enfermedades, co obxectivo pois por suposto de conseguir un maior respeto ao medio ambiental e minimizar os costes de producción.
0: Claro, xa para rematar, Pablo, xornadas nas que ides falar do viño, ademais xa o título, dende Ourense, pensando no viño, o di todo. A pregunta é casi obrigada. Temos futuro, verdade, no mundo da viticultura e da enoloxía nesta terra ourensana, non?
1: Eu penso que sí, eu penso que si seguimos apostando polas nosas variedades, eu penso que as nosas variedades...
0: Verdad que te interrompa, ese é o segredo, como están a facer noutras zonas, apostar polo noso, pola variedade autóctona.
1: Eu penso que sí, eu penso que o gran acerto nos anos 80 foi apostar polas nosas variedades. Outras zonas, pois bueno, pois apostaron por variedades máis internacionales, que eran máis coñecidas no mundo internacional, pero ao mellor non estaban tan ben adaptadas a esas denominacións de orixe. Non só o noso acerto foi apostar por algo diferente, por algo único, por variedades que levaban centos de anos aquí e que estaban prácticamente abandonadas. Entonces aí se fixeron grandes traballos de recuperación, grandes traballos de selección clonal destas nosas variedades autóctonas que prácticamente estaban abandonadas de todo, e agora estamos recollendo pois esos froitos. Eu creo que un dos maiores acertos pois foi esos. Estas variedades pois están moi ben adaptadas aquí, as coñecemos moi moi ben, que é o que decía antes, nos permite facer esos produtos con esa calidade diferenciada que en outros lugares do mundo non son capaces de conseguir.
0: Pois quedámonos máis tranquilos, sobre todo sabendo que unha voz docta como a túa pois fala do bo futuro que temos no noso viño, e sobre todo por apostar polo noso, que ao fin e ao cabo é o segredo de moitos éxitos. Pablo Estévez, como dicíamos, moitas gracias por estar nos estudios de Radio Voz, moitas gracias por presentar esa xornada que vai a ter lugar o vindeiro día 4. Estaremos moi presentes do que falades ali nesa xornada. lembremos o título, Dende Ourense pensando no viño. O di todo, título destas xornadas. Pablo, moitas gracias.
1: Moi ben, bo día, gracias a vos.
2: La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
3: La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz, alegría de vivir.
4: ¿Necesita una reforma el tejado de tu casa? Para tu tranquilidad, llama a CUFA y te enviaremos un técnico para realizar una revisión completa y gratuita. En CUFA nos dedicamos a la instalación, rehabilitación y mantenimiento de tejados de pizarra y cambiamos la cubierta de tu vivienda. Los mejores precios para particulares y comunidades de vecinos. CUFA, Avenida de Galicia 57, Obarco. Teléfono 988-320844. www.cufa.es.
5: ¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el clorador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988-21-15-19 o en la calle Antonio Rey Soto, 8, Ourense.
6: Voces de Ourense con Javier Moro, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.

0: Pues lo dicho, que temos que rematarse este tempo de radio, pero os vendres non podemos facelo si non escoitamos unha voz, e sobre todo, si non escoitamos algunhas cousas. Non son outras máis que as cousas de Raquel. Raquel Pérez, bons días.
1: Bons días, Javier, bons días a todos.
0: Bons días ou boas tardes, porque a xente me critica, porque eu a partir desde a una digo boas tardes, xa, casi que o deixamos pues, en boas, non?
1: Pois pues eu, para mí boas tardes son no momento que remato de comer, e como ainda non xantei, pois pues para mí son bons días, inda que sean as 2 da tarde, da igual.
0: Raquel, si hai unha cousa que non permito nesta emisora, permíteme que me poña moi serio, si hai unha cosa que non permito nesta emisora, é que a xente minta. E ti, xantaches.
1: No, xantar non xantei. Tomei o postre.
0: Ben, non, ti estabas como Eloísa estaba baixo o almendro, ti estabas baixo a cerdeira, estabas xantando esas maravillas que dá a túa cerdeira,
1: Estou debaixo da cerdeira.
0: Ves,
1: aquí sigo.
0: Estás a enganar a todos, estás xantando, que carai. En fin, Raquel, que non queremos desvelar máis intimidades, o que queremos é que os micrófonos e os escoitantes sean todos teus.
1: Pues mira, Javier, hai quen ten claro a onde pertence, e outros pasan a vida buscando o seu lugar. De que depende iso? Que condicións persoais, ambientais, económicas condicionan unha outra situación? Eu a verdade que non o sei. Nen sequeira sei se hai unha razón, igual só é unha condición que nacemos e non podemos facer nada. Para afincar a un nómada, por natureza, e a un pertencente para desarraigalo. Tampouco é mellor nin peor unha cousa que outra, por suposto. Para uns, un anaquiño do mundo é o seu universo, para outros o universo é o seu fogar. No fondo, todos buscamos o mesmo, a tranquilidade do espírito, sentir a paixón en cada cousa que nos rodea, e eso tan parece tan fácil e é tan difícil e a medo tan esquivo, ser felices. Aquí, ali, bueno, pois as as de mariposa batanando dunha esquina a outra do mundo, e os escaravellos das patatas voraces, de novo a intentar a súa supervivencia que choca frontalmente ca dos meus tubérculos. Así é a vida. Un ficar e un marchar continuo. Unha roda que xira sen deterse. O tempo para todos, incuestionable, irreverente, como un pesado rodillo, para os que contemplan a mesma posta de sol cada día, como se fose a primeira vez, e tamén para os que sempre queren vela desde un lugar diferente, buscando cecais esa que sempre os sorprenda. Na pendella, aquel meu bello soño de nena, a miña casiña de muñeca real, voltan a verse xoguetes. E Amelia mira curiosa a aldea gastada, silenciosa, que trata de sobrevivir ás portas pechadas, os pasos lentos, a unha vellez que nos atenaza como un grillete do que non podemos soltarnos. Se caes Amelia, un día sepa que supuxo a esperanza. Se caes pertenza a outros lugares que agardan. Se caes enamore das escaleiras nas que eu fun tan feliz. Ou se caes, non precise escaleiras para escalar o mundo. Quén sabe? Eu teño claro, cada novo día, onde queira que me atope, trato de ser feliz. Pero ese lugar que me conmove, que me calma, que me enche, está aquí, nas montañas, na pequena aldea, da que coñezo as súas necesidades, da que vexo a decadencia, que como unha sombra se vai estendendo por los lameiros que xa non se segan, as cortiñas que xa non lembran os froitos, por ese bosque sen xestión que ameaza con ningulilo todo, pero que sigue olendo a aquel fogar de nena, de pan recén forneado, de xabón recén feito, de risas eternas e amor infinito, e desa luz que non é igual a de ningún outro lugar. Igual, solo hai que aprender a continuar, ou aprender a comenzar, e sobre todo, aprender a observar e gardar, sempre gardar, as palabras, os traballos, as toponimias, para que cando xa non estemos, alguén a recolla. Porque eu sigo soñando en que no futuro siga habendo xente que igual que a min elixa este solpor. Se cae se chame Amelia, ou teño outro nome que aínda non coñecemos, pero quero creer que desde o alto do Penedo do Castro alguén se sentirá a persoa máis libre, máis realizada e máis feliz do planeta, mentras outros teñan a mesma sensación despertándose nun mar e sin costa ou nunha Australia que flota no mar. Se caes é tan simple como ter claro como se quere vivir, que sombra queremos proxectar, que pegadas deixar no camiño.

0: Porque ahora que le iniciaches estas tuas cousas con una sentenza o una pregunta que decía de dónde cada un. Susto dis a este nado na meseta, criado no Cantábrico e afincado no Atlántico, que eso de ser de donde une.
1: Pero mira, tú de dónde te sientes, non é de dónde eres, non é de dónde vives, é de onde te sientes ti realmente. Eso era a miña reflexión, no, realmente, claro. Porque a veces non ten que ver con onde vives.
0: Pero ti, ti Raquel, o que ia decir agora mesmo. Bueno, ti é que eu sempre digo a miña muller, non deixas que acabe a frase. Ela dime, é que falas despacio. Bueno, pois que eu quería decir cando estaba a comentar todo eso, que eu penso que non hai que buscar de onde é cada un. Cada un pode ser do momento no que está a gusto, está ben, está, e ti estás ben agora mesmo nese lugar. Como decíamos, sin entrar en intimidades, baixo esa cerdeira. Pero mesmo dentro de 4 días estás moi a gusto en un poquinho máis ao norte, en Drados, sí. Logo podes estar por elo, para que buscar un lugar?
1: Estou de acordo.
0: Pois eso, Raquel.
1: Intentar estar, por eso digo que eu sempre intento ser feliz alá onde queira que me atope, por suposto. Pero o meu lugar de pertenza, onde eu sei que pertenzo de verdade, onde eu son realmente eu, teño claro onde é. Eso é incuestionable para mim. A pesar de que viva en outros lugares e me encante en outros lugares e me encontre super realizada en outros lugares. Non ten nada que ver con eso. É outra cousa máis profunda.
0: Creo que ninguén, ademais, Raquel, creo que ninguén o duvida. Ti eres da radio.
1: Bueno, eso, gracias.
0: É donde mellor estás, que carai. E ademais, teño que, porque eu estaba a escuitarte, Raquel, e decía, nunca dicen esto, teño que facelo, porque seguro que cando eras a estrela desa outra radio, na que agardo que sexas novamente estrela na vindeira tempada, seguro que ali pues, había momento de ensayo, momento de prova, e aquí é todo tipo tirita, tirar e arrancar, o sea, que aquí no hay ensayo y nada, ti entras como una campeona, botas o teu pensamento, ese está, eso ten moito que agradecerse, Raquel, porque poucas, por no decir ninguna vez, dúbidas nas túas cousas, las que contas,
1: Eu teño que decir que quen teño que dar as gracias son eu, porque non sei se xa o teño dito máis veces, supoño que sí, ao longo de todos estos anos, pero
0: vas decir algo bo de min?
1: Vou decir algo vos.
0: Pues entonces, aunque lo dixeras, ti dilo otra vez, ti dilo.
1: Vou decir que nunca se me puxo ningún problema para falar de ningún tema, nunca se me preguntou xa a priori de que iba a falar, por lo tanto, son totalmente libre para expresar as miñas opinións, que lóxicamente son miñas, e eso pues, é moito de agradecer nesta radio e en cualquier lugar do planeta onde nos encontremos logo,
0: pues
1: enlazando ca reflexión de hoxe.
0: Pois pues eso, Raquel, que ti eres dun lugar maravilloso, que chamase a radio, porque a radio está en todo o mundo. Entón, ti eres da radio, xa está, non des máis voltas. Que estás moi a gusto ali, ven, pero ti eres da radio, xa está, non des máis voltas.
1: Pois
0: mola
1: meso de ser da radio.
0: Pois eso, eu son dende hai tempo, como diría a miña muller, pouco favor fixeches, pero bueno, é o que me gusta, que carai. Raquel, que moitas gracias e ata a vindeira semana.
1: Gracias, Javier, ata a vindeira semana.

Pois nada, despois do santoral, recogemos e despedímonos. Voltamos o luns, ás 12, si nos deixan caro. E mentres tanto quedan na compañía da radio, de Radio Voz, que temos unha programación de fin de semana increíble. Sobre todo quedan aquí en Ourense, ciudad de Ourense, provincia. Por certo, temos festa de orgullo, temos tamén foliada en Benín, temos cata en Rivadavia, temos un montón de cousas. Non dá tempo para lembrarlas, pero que sigan en esta sintonía, que van a contarles todo o que temos. Agora e ata o vindeiro luns, e xa o luns ás 12, encargo meu de seguir contando. Que pase unha boa tarde, unha boa fin de semana, ata o luns.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Continuamos poniéndole ritmo en esta tarde de viernes 26 de junio y en la línea tenemos a Sira. Hola, Sira.
2: Hola, Susana, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Ben, xa pensei que non te podía felicitar po cumpleanos,
1: Pois aquí estamos.
2: Dixen, vaime quedar sin... teño unha sorpresa para dar, xo que pasa é que témolo ao revés.
1: E logo, como é iso?
2: Que en vez de chamar Catalina por Susana, chama Rogelio.
1: Que me dis?
2: Sí, o que pasa que Rogelio tens que estar moi... que fala moi a dispeciño.
1: Pero conseguiu decilo, Rogelio.
2: Casi non se llollo, porque xa mañá estaba desayunando. Sindi, hola Susana, que era? Era Rogelio.
1: Bueno, pero enseñaxe
2: o ti. Ahora que mirar a ver se dou grabado un día. Porque fala moi despaciño, el fala moito máis que ela, pero fala moi despaciño.
1: Pero tes aí, telo aí.
2: Que regalo tiño hoxe para Susana,
1: Vamos a intentalo, telo aí.
2: Sí. Teño, pero non, el é raro.
1: É tímido.
2: Catalina. Hola, Catalina. Onde está Rogelio? Rogelio. A ver, hola, Susana, venga. Dile hola, Susana.
1: Hola, Susana. Hola, Rogelio. Hola, Susana.
2: A ver. Hola, Catalina. No.
1: Hola, Rogelio.
2: A ver si quedó grabado un día.
1: Está tímido.
2: Sí, a ver se quedou grabado un día.
1: É que eles escoitan tamén a radio de fondo, claro, escoitan a radio.
2: Anda, é que eles están...

0: Volvemos a la LIN, tenemos allí a Iván. Hola Iván, muy boas.
1: Hola.
0: ¿Qué tal estamos por ahí?
1: Fresquitos, o sea,
0: fresquitos. Fresquitos, ¿no? Comparados con estos días, sí, ¿no?
1: Sí, sí, hasta casi falta falta de chaqueta.
0: No, será pa' tanto, hombre, sí.
1: Pa' tanto no da.
0: Pa' tanto no, pero hoy se anda si se pon, aguántase. Pero lunes estorbaba todo, ¿eh? O martes, tremendo, miércoles.
1: Sí, sí.
0: Veo mucha tormenta también por ahí.
1: No, por aquí foi aguantando así unhas pingueiras, o creo que foi o domingo e o martes.
0: Ah, bueno.
1: Foi comparado co que caeu no outro lado.
0: Sí, sí, en algún sitio son os pedrolos tremendos de sí, sarabia, sí, sí, sí. O sea que en Lalín pues xa chedes aí protección e xa chedes. Aquí non entra sarabia nin granizo nin nada, nin pedrazo.
1: No, no, no. Pues esta zona de Lalín, no.
0: Así non fastidio a colleita nin nada por aí, non? Todo que está aí.
1: De momento está en Tairiña.
0: Mellor, porque se verá que fixo estragos en moitos sitios, moitos, sí, sí, sí.
1: Sí, sí, unha pena. Ver como ao final pasa o seu traballo, tantos traballos é pa nada.
0: Xa, fastidia.
1: Unha cousa, en parte non está na nosa mão.
0: Claro, pode pasar, está exposta a eso, pero bueno, é verdade que sí. O tempo está moi moi tolo, a verdade.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, que poñemos por aí hoxe, Iván? Que tes pensado?
1: Sí, vou che dar a elegir.
0: Ay, qué difícil, qué responsabilidad.
1: A ver, si o da Orquesta Olympus, Dos Locos, o da Macarena del Río.
0: ¿Gustan las dos a ti?
1: No sé, a mí sí.
0: ¿No te gusta más una que otra?
1: No, esta semana no.
0: Bueno, pues no sé. Dos Locos esta que di, qué tontos, qué locos somos tú y yo.
1: Sí, sí.
0: Y después tenemos a Macarena, que un paso
1: a mí diga.
0: Mira, pues vamos. Vamos, si me das a elegir, gusta más dudas. Voy a tirar por la Macarena, que además estamos con Mundial. E incluso también están poniendo de vez en cuando ya Macarena en un Mundial. Esta canción de Los del Río, que tiene moito ritmo, que ainda pusimos otro día también como canción de verán, recordándoa. E a Macarena siempre fa ilusión, ¿no te parece?
1: Sí, sí, aparte ten ahí coreografía todo.
0: Claro, claro, así nos levantamos aquí Lucía Maeseo e veña, recordamos a coreografía da Macarena. que acordase máis Lucía Camín, eso que moito máis nova, a metade Camín, eh. Falábamos agora que Lucía, justamente neste ano que cumplo eu, teño o doble da súa idade. Mira ti, que cousas.
1: Ui, hai que facer aí cuentas.
0: Sí, sí, fai cuentas, xa sabes. É máis ben da vosa quinta, Lucía. Da de Noelia, ou así, máis ben. Sí, sí, sí, xuventude, aquí. Xuventude para que nos sintamos todos así, novos. Con
1: Susana, non der máis pistas, eh? Cos que escoitan todas as semanas empezan a facer cuentas de verdad.
0: Nada, pero isto como non é un segredo a voces, non hai problema. Non hai problema, xente nova, unha maravilla. Sí, estamos todos con enerxía sempre.
1: Está moi ben.
0: Bueno, pois pues poñemos a Macarena. Para quen xa dedicamos entón?
1: Pois imos a dedicar a primeiro a ti, que pases unha boa xornada de cumple.
0: Gracias.
1: E despois para Manuel da Estrada, que pase ca súa muller aí unha boa luna de miel.
0: Home, que sí que ten un bo regalo, para maior que menor, ca verdad?
1: Sí, sí.
0: Qué maravilla.
1: Tú disfrute.
0: Eso.
1: En moitos anos. Despois, pa Elba de Narón, que me alegro vos coitala, pa Chema Dourense, pa Julio de Lalín, e pa túa compañera, máis pa Vito.
0: Veña tamén para él, claro que sí, Iván. Pois pues unha pertiña para todos por aí, boa fin de semana, e a seguir aí con unos como moitos anos, Vale?
1: Vale.
0: Chao, Iván, gracias. E a bailar a Macarena, tamén, que seguro que tamén sabes a coreografía, ben.
1: Vamos, vale. Poñela agora, xa estou de pé, xa vamos a levantar.
0: Veña, imos con ela. Macarena, veña, imos, chao.